тебе тайне сна, далеко від Пенсильванія. На краю Дана, де уляпша вечір на кецелі ставля, палачинки